Javio nam se slušatelj sa Slavonske avenije da se nadoveže s nažalost još jednom prometnom nesrećom koja se dogodila u ravnini Coca-Cole, ali na onom suprotnom kolniku, dakle u smjeru zapada, od istoka prema zapadu. Kaže da je vidio auto na krovu i da je policija tamo. Nadamo se da nema ozlijeđenih ili barem ne teže ozlijeđenih, ali evo, posljedica je i kolona koja se stvorila tamo. Vidljivo je to i na prometnoj karti grada. Dugačka kolona vozila prema istoku se proteže, no i na drugoj strani, odnosno na ovom južnom kolniku, isto tako je prilična gužva od petlje pa nadalje. Vrlo gusto danas u prometu i problematično. Držite se ljudi, držite se i pravila prometnih naravno i pazite jedni na druge. Sretno i oprezno.

mjesečnim sjenama nastavljamo priču o Zagreb Festu. Marija Radić i Toma Adnimi odnose prvu nagradu publike za pjesmu Samo ti. Alfi Kabiljo i prije ili kasnije prvu nagradu žirija. A celuloidni pajac Pere Gotovca proglašen je najboljom šansonom te 1968. godine.